Tadi ne fannin tan dara koy bandu men de. Ndo ko accel am. Ko dimtudu mako jew kadi be jawndiran ko fotoni ce benen mata. Ko galle. Ne yara e galle fiddu boni woddin kasara baato lo yelto galle. Seri ja do le fongol fuddori do faado worto to. Ne do fo mo kenyuda en hayi ne wonda ko an.

e sawtugol ini wiye bara bille e beede eede fongu mayel di booli jarumu bubu arko gallo anna gallo amina gallo kunta gallo kuntu nguurori gallo pullu mo ñaamaani gacce gallo haawa.